0: pesniče.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.

0: Kako što bi me pa ne smeš?
1: Cel življenje ga že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
3: Radio Gorenc je the best.